Langit biru tiada batas, air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberimu nafas.